ფანჯია ჩემი სიტყვის ბოლო ბგერები დაგინახავ და თამხრებით ავიჩეჩები მეწერება შუბლზე ისევ ისოცნებები ყოვლღამით სარეცელთან რომ მეგებები